0: ისე დაასრულა რომ სამნიტობა ამა თუ თვითონ სოციალურ დიალოგის ისინი ბანდრო სასწრებს
1: Video for the last 2 hours. Try it for 30 seconds.